0: 1, 2, 3, 4 har du hørt her I urørt låta som du skulle prøve å finne ut ut fra hvor da Sidbrok fra. Hvor kommer Sidbrok fra? Det ganske utpreget dialekt her. Nydelig dialekt også. Gode kar. som ble årets urørt tilbake I 2004. En liten stund siden, men det har fortsatt å gi ut musikk og holdt på. Om du vet hvor de fra, send det inn I appen NRK Radio, så skal jeg snart trekke en tilfeldig vinner. Så kan det være du som får en fin premie I posten I dag. Så skal vi ha noen låter å tenke på. Vi får ta med oss litt caddy her. Dette låta Someone Like You.
1: Dette urørt med Nina Gjertsen på NRK P3 Musikk.

Og en super koselig låt fra Isak Albert der. Du hørte hans gode morgen. Da håper jeg du har, og det skal bli en ekstra god morgen eller ettermiddag for en av de som har slengt seg på dagens dialektkonkurranse. Og jeg lurte på, hvor kommer Sidebrokk fra? Og vi hørte denne her låta for å prøve å finne det ut.

Ja, deres 1, 2, 3, 4 Sidebrok ble årets urør tilbake I 2004 og har fortsatt å gi ut masse god rap I ettertid. Det var flere som visste hvor de her kommer fra, og mange som på en måte har klart å lokke inn på et sted I nærheten. Ja, det flere som har sagt Volda, blant annet Øyvind, men det akkurat ikke rett, altså. Men vi skal I det området. Og jeg ser at både Eivind, Ståle, Per, Hallgeir, Elin og Maria har rett, men det bare en som kan vinne. Og I dag kan jeg si gratulerer til Mette! Gratulerer, Mette! Du skrev Sidebrok fra Ørsta, mer spesifikt Hovdebygda. Og det helt rett. Gratulerer premie I posten til deg, Mette, og gratulerer til alle dere som både var med og også hadde rett gøy. Sidebrok, de fra Ørsta. Sjekk ut hele katalogen deres om det lenge siden du har hørt på de. Mye godt inn der, altså. Åh, gøy med konkurranse. Nye vinnemuligheter, det det neste tirsdag I en ny runde med dialektkonkurransen vår. Vi feirer med litt, og der, jeg tenker. Dette Hans Inspector Norse. Urørt.

Kan anbefale deg å sjekke ut albumet som heter det samme som denne låta, nemlig Monster fra Lemi. Der det virkelig masse godt. Og skal snart få på en favorittlåt fra månedens urørte. Rigla har sendt meg deres favorittspillliste. Så vi skal rett og slett få en anbefaling fra da 6-13 Rigla. Men først, Sondre Lerche og Lars Øverdahl.

0: av Sondre Lerche og Lars Vaular de lar seg gjelde denne her låta som du hørte her på P3 Musikk. Vi skal få på en anbefaling fra da månedens urør til Rigla, gjengen som tar med seg jassen, visen og folken inn I musikken sin, har sendt meg sin liste med noen favoritter. Og nå skal vi til bandet Don't Feed the Sun og låta At det går an. Og det Rigla sier om denne låta, og grunnen til at de ville vise den til oss, det dette.
1: Det beste for meg åpningslinja, som At det går an. Jeg kommer for sent hver eneste gang. Og det... Jeg satt. Så den en liten trøst for meg, I hvert fall.
2: Og så det noe med at de klarer å holde så sykt driv uten å ha noen trommer I besetningen sin. Og det jo kanskje super teknisk og konkret, og bla, bla, bla, men det veldig sånn, det jo inspirerende å klare å holde det skikkelig gående.
3: Og morsom besetning med synt og cello og vokal og tuba. Så det liksom tubaen som holder drivet og... Han bruker masse pedaler, og det skikkelig kult lydbilde som jeg ikke har hørt noen andre ha før.
2: Den må alle sjekke ut. Virkelig.
3: Det kan også sies at det bassisten vår sitt band.
1: Men vi var fan før hun ble med I vårt band, så var vi fan av det bandet.
3: Virkelig. Urørt.

Don't Feed the Sun har du hørt her I Urørt låt etter at det går an en låt tatt med til deg av denne månedens Urørt Rigla som da har sendt meg en spilliste med sine favoritter og den her det var en av favorittene og det skjønner jeg handler litt om å komme for sent og det en litt sånn trøstlåt jeg også kommer til å ta med videre ja, jeg kommer litt for sent iblant også men sånn er det og Klokka nærmer seg 11. Det betyr at det snart på tide med quizforeningen her på kanalen. Du får da muligheten til å teste dine musikkkunnskaper. Bli med videre, Siri og Petter. De står klare og gleder seg til dagens sending, vet jeg. Og så må jeg bare si da, jeg tilbake her I morgen klokka 9 med ny urørt musikk. Spesielt sett en ny favoritt til deg. I mellomtida så kan du enten gå inn I appen NRK Radio, søke opp Urørt der, og høre på tidligere sendinger. Har hatt så mange så koselige gjester her I sendinga det siste halvåret. Blant annet altså, Ravi for eksempel. Lindstrøm. Så mye spennende. Gå inn der og sjekk ut resten av Urørt-sendingene, og gjerne trykk stjerne. Vi skal avslutte I dag med Palmer. Sin I fantasi. Så håper jeg du får en strålende dag videre.

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet er en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen, USA og Israel på den ene siden og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du, jeg har aldri sett Norge spille i et VM, hører du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneset. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.
5: Vet du hva? I dag blir det rett og slett en dum quiz i quizforeningen. Ikke en dum som i betydningen bra, men en dum quiz. Aller først, Tove Lo.

0: I'm your girl, right? Spør Tove Lo.
1: Dette Quizforeningen.
0: Mens vi har ganske mange dumme spørsmål å komme med I dag, Petter.
2: Ja, vi har bestemt oss for en dum quiz I dag.
0: Ja.
2: I forbindelse med Olivia Rodrigos nyeste album.
0: Ja.
2: Det ikke noe dumt ved det.
0: Absolutt ikke, det kjempebra.
2: Men der det en låt som heter Stupid Song.
0: Ja.
2: Og da tenkte vi, det finnes jo utrolig mange låter om å føle seg dum,
0: ja.
2: Være dum.
0: Ja.
2: Jeg synes at andre dumme.
0: Nettopp.
2: Så vi skal sjekke da om dere I quizforeningen.
0: Om det resonerer med dere.
2: Ja.
0: Ja. Vi sitter og koser oss med kaffe I koppen. Det gjør forhåpentligvis også quizmiss Mona,
2: ja.
0: Som kjempefornøyd med å ha fått sin quizforeningskopp I hus og skal drikke kaffe. Men som quizzer I dag, vi håper at du gjør det akkurat nå, Mona, og klar for å henge med oss frem til klokka blir 12.
2: Ja, vi har også fått bilder av koppen til Malin, faktisk.
0: Har vi?
2: Til salaten.
0: Endelig kommet. Det så fint å vite.
2: Ja, jeg synes det, altså.
0: Og det blir straks muligheter for å vinne en kopp til deg selv I oppvarmingsoppgaven, men før det så skal vi til helt ny musikk fra en kar som vi jo veldig begeistret for.
2: Ja, en rapper som heter Teddy.
0: Ja.
2: Ikke binær, tror jeg faktisk.
0: Mm.
2: Utrolig sånn spennende blanding av ganske sånn maskulin rap,
0: mm.
2: men også litt mer sånn hva skal man kalle det? Litt sånn, du vet Madonnas Vogue,
0: mm.
2: litt sånn på en måte, litt sånn dance ja. Ballroom-aktig
0: ja.
2: Veldig kul blanding, ganske unikt
0: og også switcher helt sånn at man nesten ikke merker det fra engelsk til bergensk
2: ja, som på en måte ikke alle klarer å nei. Pull off,
0: nei.
2: Sånn som jeg forsøkte
0: det ikke så mange som kommer unna med det
2: nei.
0: Men det var litt sånn, når Teddy sin urørt låt dukket opp som en av urørt anbefaler så var det litt sånn at vi bare umiddelbart festet oss ved Repetitive
2: mm.
0: Og så ble vi veldig begeistret da vi oppdaget at Teddy slapp ny musikk på fredag. Vet ikke om Teddy visste da at det kom til å utfolde seg et litt spesielt event foran Det Hvite Hus som involverte wrestling den uka I forbindelse med at både Trump hadde bursdag og USA fylte 250 år. Men det jo passet da at den nye Teddy-låta sikter nettopp til wrestling, for den heter WWE.

0: Da er kampen I gang. I det høyre hjørnet, Petter Venus.
1: I det venstre hjørnet, Siri El Nacho Knudsen. Men husk meg, hva var det du sa med den wrestlingen utenfor det hvite hus, for det har ikke jeg fått med meg.
0: Hæ?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg. Hva? Det hørtes helt spinnvilt ut.
0: Kuller du med meg?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg.
0: Ok.
1: Jeg har vært opptatt av andre ting.
0: Donald Trump bestemte seg for å slå to fluer I et smekk, feire egen bursdag og USAs 250-årsdag med... Og gjøre om hele plenen foran det hvite hus til et giga-wrestling-arrangement.
1: Jeg har så mange spørsmål.
0: Ja, det skjønner jeg. Det har jo vi alle. Det svarer også at sønnen til Donald Trump hadde, for han prøvde å fiske ut av informasjon fra en av de som stod bak, om det var noen av kampene som var rigget I forkant, sånn at han kunne sette noen penger på det.
1: Vet du hva? Det landet der, det helt gærent.
0: Men Teddy...
1: Det utrolig bra.
0: Strålende?
1: Ja, ja.
0: Altså, vi elsker Repetitive. Nå han ute med WWE-låta.
1: World Wrestling Entertainment.
0: Ikke sant? Som foretrekker framfor Trumps wrestling-arrangement.
1: 100%, 100%.
0: Vi skal varme opp. Komme sånn, litt sånn I gang I kropp og hode med en oppvarmingsoppgave som går raskt unna. Her handler det rett og slett om å kjenne igjen en låt på et halvt sekund.
1: Det utrolig lite.
0: Men til gjengjeld så det ofte en veldig kjent låt.
1: Ja. Ja, men det veldig imponerende når folk klarer det, fordi det går jo faktisk ikke an å skjæsamme et halvt sekund.
0: Nei.
1: Jeg har prøvd.
0: Altså jeg ser jo I mitt system her nå, så står den registrert som 0 sekunder. 0, 0, 0, 0 det klippet jeg skal spille av nå. Og det går som dette. Ja. Mm. Det en god låt. Men hvilken låt var det? Skal vi si at vi egentlig trenger kun artist, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Både låt og artist.
0: Du opp. På gamet. Ja. Ikke bare skal de kjenne en låt på et halvt sekund, men vi vil ha full titel og artist.
1: Ja.
0: Ja, men vi legger jo et veldig fint krus I potten til den som klarer å kjenne igjen denne. Og hvis du gjør det, send inn svaret I appen NRK Radio, sammen med da navn og adresse, og kanskje til og med telefonnummer, sånn at vi kan få sendt av gårde kopp I riktig retning etter sending. Da vi straks klare med 10 dumme spørsmål. Før det, fantastisk samarbeid fra Weezer og Wednesday. We might as well be strangers.

0: Det var Olivia Rodrigo og en låt hentet fra hennes nye album You Seem So In You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En riktig titel. Låta heter Stupid Song og det rett og slett den som har inspirert oss til å lage en dum quiz I dag.
1: Quizforeningen.
0: For det kom også en annen dum låt på fredag.

0: Og spørsmål 1 hvem var det?
1: I 2004 var det mange som fikk det amerikanske passet sitt påskrevet da Green Day ga ut American Idiot. Den var skrevet som en protest, men mot hvem?
0: Når man fucker opp, det digg å ha noen å skylde på, sånn som 100 Gex gjør her. De skylder altså på den dumme hesten 100 Gex, men hva slags bil det de synger om å falle ut av?
1: Ofte så det jo fordi man har følelse for noen at man oppfører seg litt dumt. Hva det Frank og Nancy Sinatra redde for å ødelegge alt ved å si?
0: Det jo dessverre sånn at det ofte andre mennesker som får oss til å føle oss dumme. Nå skal vi høre en hel låt om nettopp det, og spørsmål 5 rett og slett, hvem det som står bak denne?

0: Her hørte vi en versjon av Dum og Deilig av Dum Dum Boys, eller Dum Dum Boys, som jeg velger å kalle dem i dag. Men på den låta her så opererer de under et alias, som de også gjør når de synger om bønna fra nord. Hva er det aliaset?
1: Det er jo ikke alltid man skjønner selv hvor dum man er. Det kan faktisk til og med være at man går rundt og tror at man er ganske kul. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest trap. Det var The Offspring som spiller på Trans Rock neste uke, og på denne låta klarer de ikke engang å telle riktig til 6 på spansk. For de teller jo ett tall to ganger. Men hvilket tall er det?
0: Nå har vi hørt mange låter om å være dum. Her kommer en låt om å synes at andre er dumme. Denne artisten har på kløktig vis byttet ut en bokstav i artistnavnet sitt med et tegn. Hvilket tegn er det?
1: Apropos artister som skal spille på Tons of Rock i år, The Hives har jo en megahit som heter Walk Idiot Walk, hentet fra deres plate fra 2004, som er oppkalt etter en dinosaur. Men hvilken dinosaur er det?
0: Nå skal vi høre en låt om kvinnefrigjøring som bærer den ironiske titlen Stupid Girl. Den kommer fra Garbage, som består av 3 menn fra USA, pluss en kvinnelig frontfigur. Men hvor er det hun kommer fra?
1: Send inn de dumme svarene du har klart å komme fram til, så skal du få de korrekte svarene om ikke lenge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage I mål. Så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store oddsfavoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente, og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatteklarsson. NRK
4: V3 Jazzkassa.
5: Kassa klar, og spilleren den ladet, sånn at du og jeg kan hygge oss med musikk her I en times tid nå. Jeg Ruben Gran, og du velkommen. Og I løpet av den neste timen så skal vi innom både den ene og den andre festivalen, men aller først så skal vi en tur til London, for der finner vi Laura

spør Laura Mish på sin Scrolls, en litt alternativ åpning på Jaskas I dag, kan man vel muligens si, men den slags det også plass til I dette programmet her, og det flere låter på den siste plata til Laura Mish, en plate med titelen Lithic, som du sannsynligvis vil kunne høre her I Jaskassa ved en annen anledning. Men Laura Mish spurte Where do we go from here? Og det skal jeg fortelle deg. Vi går til Kongsberg Jazzfestival, for det begynner å nærme seg, nemlig. Og et av de bandene som spiller der, det Emilys Amoeba.

Signe Emmelut og hennes Emmeluts Amoeba kommer til å innta Kongsberg Jazzfestival I det det sparker I gang I starten av juli og da det jo fare for at du kan høre musikk som I hvert fall ligner på det du fikk her I Jazzkassa nå, nemlig Amoeba 3. Men dersom du festivalsugen, så det muligheter til å dra på festival allerede nå til helga, for da tida inne for motvind I middelalderskogen, det vel I Numedal dette her, og en av dem som skal spille der, det Emil Bø med venner, altså hvilke venner han tar med seg, det ikke godt å vite, men det kan jo være at det noen av dem han spiller med I sitt Not Normal.

Du hører Aldo Romano i Jazzkassa med Caruso, og det gjør du etter at du også hørte trombonist Emil Bø i aksjon med sitt Not Normal på låta Changes. Og Emil Bø, han har jo også anledning til å oppleve på Motvindfestivalen nå til helga, og siden vi først har vært så mye innom festivalet i dag, så synes jeg at vi skal fortsette med det en liten stund til, for det nok av festivaler i dette landet. For eksempel i starten av august så tida inne enda en gang for Oslo Jazzfestival, og en av dem som skal spille der, som seg hører og bør, spør du meg, det Ingeborg Solid her i Jazzkassa nå, med Change.

Ingeborg Gravem Solid er hennes fulle navn, men det er bare Ingeborg Solid I det du hører Ingeborg Solid Kvartett, som du har anledning til å gjøre på Oslo Jazzfestival I august. En gratis konsert dessuten, hvor Solid har med seg Amund Stenøyen, Håkon Hult Nystrøm og Trym Saugstad Karlsen, som vel også den gjengen du hørte her nå på låta Change fra den siste platten hennes, en kjempefin platte for øvrig. Som heter The Aftermath. Og noen andre som også skal spille på festival I sommer, det Sverre Sebø Quintet.